0: Реклама.
1: О, Дєве! Катінас!
2: Чи був отік пластикінис майщалис?
1: Гауман, не улыкас пасітикринти акіс?
3: Ne žaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Radio Fiesta.